0: हेलो।
1: जय सीताराम आज्ञा। जय सीताराम
0: जय सीताराम आज्ञा। मेहराव केन्दा अछ आज्ञा
1: आज्ञा। भल अच्छे आज्ञा। रवींद्रनाथ मेहर
0: आज्ञा
1: भलाकटा भेड़न ब्लॉक बरगढ़ जिला में कौन क्या आज्ञा।
0: आज्ञा आपनको नानो परिचयटा होछ जय सीताराम आज्ञा।
1: आज्ञा आज्ञा आज्ञा
0: आ केन्दा अछ आज्ञा दीपा केन्दा अछ
1: भल अच्छे आज्ञा। 3 बजे रु बर्षा लागि जे जे एतकी बेल तक नहीं माने नहीं छड़बार के बरसू जी आज्ञा।
0: आज्ञा बहुत बढ़िया है सियाड़े माने इटा भेड़न ब्लॉक न खाली वर्षा होछे बगिल लागु जे बरगढ़ जिला।
1: आज्ञा जा होती के गरम रो आपत्ति मिलला आज्ञा।
0: हाँ आज्ञा जे फिर काल के फिर गुलगुलाबा आज्ञा महाप्रु तो अणसर घर के
1: हाँ
0: गुलाम।
1: हाँ हाँ हाँ आज्ञा। इटा तो महाप्रु बनाले इटा
0: हाँ
1: हमर से अणसर घरे रहबे
0: आज्ञा
1: हमर जे समलपुरी भाषा रे महाप्रु मोमारी हेगिरी पड़सन झाल नाचसन बोलिकरी कहसन
0: आज्ञा आज्ञा।
1: आ इटा तो रेत गुलगुली हवा आज्ञा
0: हवा आज्ञा बाकी যা বি হো পাইন টিকে পড়ি গলা যে চাষর কাম তুতি হই পারবা হেটা গুটে বড় কথা।
1: হ্যাঁ হ্যাঁ আজ্ঞা পোলা পুলি মানে পড়ি পারবা। আর গুটে কথা আজ্ঞা যা হো সব বর্ষ পুরী রথযাত্রা কি যাচ্ছি এই বর্ষ বি টিকে দিন সালানো দেড় মাস সালানো
0: আজ্ঞা
1: ওই যে ধর রথযাত্রা কি বর্ষা হোথিবা বাজে লাগু যে আজ্ঞা যা কি হো যাই করে দর্শন টি করমা।
0: আজ্ঞা আজ্ঞা ভগবান আজ্ঞা যাই পারুছন বড় কথা হে মানে
1: হ্যাঁ আজ্ঞা হাত গোড় চলু থাক যাও থাও বলি করে টিকে মানসিক আছে।